Zem pradávnych song nepoznáš, jej žalospev more nevydá viac ten svet.

Zem stratených som v oknách blúdia očirí, tam hlboko nie kam úsť. Zem stratených som v oknách blúdia očirí, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riasť.